na bɛ kala yi ŋo kusɔn nasiyaru ta wa yan kɔrɔ sɔsɔ depuis kusɔn nasiyaru tiɛ sa kuse bakalo b'a wele kuro de o kusɔn nasiyaru sɔ kuse bakalo kusɔn nasiyaru sɔ a b'a ye kuro sɔ ye wa lɔr sanye mɛ tɔn de ta wa mɛ kɔrɔ girima gira tɔn bɛrɛ gira tɔn de yi ni kusɔn sinabɔ ko kusɔn dukiya tɔn bakara bi tɔn baka te sɔ soko soko don san tɔn baka te sɔ soko sakari ko. Sakati tan ne kaso sawe tayadi wa za nabi ibrahim mindi na yi ni ko so ko won goro mera won goro gel mera ko me kan kam na win bi mallo uru kunyo ko won ko saka to ni ni ko so ko amel ba si mo mo ko so ko ro ba e so re ndi ni so ye wala yi ba da ba so ro ko ko mi sa lo bine ko so ro so ro ba ni no so so ro aw arsiyo me arsiyo anabi ibrahim ga ya gelo depuis iman wa si ya yiba goro so afiyo me ne ka wona da ko ni ni wa so ha ni ni ko so ko goro si mo ni ni ko so ga ko goro si ba bi bi o wa so ko ko wo ko je mo ni ni ko so so ko malaika jibril ko ali ba a wo je wo ga wo de yo mo ka ni ya wa wa la a janan ti ya ti ba ko bi si yir so yi ya sa ba ai to ba ka ti ni ya sa ka to ro ye wa lo re ba wo de ko adiya sunna yi wa siya siya lato ndoro lato ngoro lato ngoro sunna yi wa siya siya sunya ni saka buso na saro so buso na saro so mba nye nya ni nya so ya yi sai ti mo so ma ti mo ba do ma ngo ba wo de kura ku kare ku anya saka wa anda ku ya sa ki bi ya ka so ngui de ni ni ku so so ko ti ku nya yi so ku bi ni mba nye ku ya yi ki a ya ya ni tu yo nye me ni tu yo ba ko ni tu ni We never see. Sundelina mi ya fumire no wi ka wi kwa to bi ne ide to bi na so to bi la ka so de to bi na ide mu asina ye to be mi ya fumire no ya ba wa asina so wa no ya asina asina so wa e la da mu bu so de ya ko su bu so de wi de ba so so ni ne ko so ko sa no ka ra no sa ka de so ko ni ko so so ti mo ye mi ro sa ka ro ala ti e sa ba e ko ro bu so de ha ba ro ala ti e su sia a so ba ro mu ida ka ke a ri gi ne me ka mi ni sa ni ka mi sa ni ko ko so so ye su sia ye mi ro ha ko ro te ko ha ko ro te ba ro ko ro ke ba ba ko ti a ro ba ka ro ke ba bi le te ko so ka so me ba ka ro ke ya la ka ri pi ni ko so so ye do ki ya bi le te so ba ko te so ko ro te so a ri gi te na mo ka te tura ko so so ye do ki ya la bi le te so ye mi ro sa ka ro ni ro ke ta te ko so da si ni ro ko te ka ko so so ye do ki ya la bi le te so a sa ma ro ni ro a bi le ni ro bu so so te do ki ya la bi le te so bu so so kura de ma i sa mo ko so so ye ba ka ro ke ya la be fe ba ko ro ba bi ko ba ma ko ngo ro ko se so ko so so ye ba ka ro ke ya lo so kura de ma ba ko ni ro bu so so bi ko a di so bi ko a di ka ba ko a di ro ro ko mi ba ma ro bi a bi le ke re ye

0: Menahu Alhaji Musa o topo nopo mekaji ataundo o vilo yi me wole me
1: topo nopo me di ataundo
0: me
1: wole me no mi tan lewe
0: no lewe dan tu ademo
1: no mi tan lewe do ya desu desu wo to mi tan lewe no di awon ba ko won se wa lo akoyo ka han na na yi bo gbe to ran jo gbe do e no kire e ma uri bonu me de bo kan me de tan no le ma uri ye de uri bonu ye de bon ba o gbe do to confirm ton de la me na no ganji e ton ji a pe ne ke o je ye wu le ojan e azoma yan zo le no je e mu do do ye wuji
0: a mo na ji lo de bo ke je o tu ton no bo sunu po si to bo kan flan ya je so so ji kan fan me kan wa e amo ya ba mo tuto la globo ya ya ji egbe mo wenu fi ene gosin atogo me jamo fufu do lo po lo pe ja do yen e na ji no le boy ma togo o wenu ma togo o we atun aso yo fe tun gbere ya atun wa hun e mo ri do mo tun tun gboro lo
1: tun tun gboro
0: e ne wenu ene no e ton yi bo e don wa ha ye ka bo gbegbe na ji bi e yo azon ene kuno ibe kon ji bi on ya na jina ji do vile ta me supo fi o leton lo zameon e ale tagbadun mo re afoyan papa ko do pe de gbe ya lo ko do gbe lo fi de papa do gbe le de kan fun ayi supo pe le e an goze keke to do gbe fi de o ti an ton do pona ko lo pe de gbe do o yi do gbe bo no ji je ro ko yo gbe de fi e ji vi ne tun de a e on gbe to na wa no khaye bla jire bi aso me wendo aso me wendo
1: e me fi asi we di da ukun si ene anu e don si we di da si atun di da
0: wa la ala jire o me lo kho me bo yan si nu kon ton lo no zon bo no da wi go
1: ganji
0: e mo si an gbe si
1: e na kre yo le mo ko wo re su wo e de re su wo e no aze pa ho re lenu
0: ah yan no mo ko bo vi do po nu kun ko ye re be ko tu me yan su wo
1: de ya ka du ton asu wo
0: ya apo bo je lezo so bo me
1: apo
0: we si
1: apo we
0: on tagba ilo je do mi me vile ta me supo
1: ka fi ro gbona wa gbe o supo ta
0: mi me no mi ton po gbele mi lebe yin ya kuro no sagbe mi dele ton so wa igun gbanje fi ya mi a fi se do gbe ni gbe pon kere we e yo ho mi ala ja kuro no sagbe mi ke kre bonu mi me baba ya yo no mi ton le yo mi je wa ja so no po we ma le ko be bi do fi ja ki ro po we chaki we no blai for we amojo chaki lupo ya yo no twen we ba da wa jala me no vi ganji alisa bo ye ganji nu ede onu mi je hun mi ye je wa jasu no po mani ro pe ne gbe yo e we mi no yan awan la subo me bo bo tonu ave wo in my mommy obi je wa ji e ka je gbe ne gbe akono san gbe jawe do mi de me do gan we be je gan me o mi de na bi agban wa no ton fi nu ede hu lo won je to so ji bo ton ji mi abi agban bo do gbe nu no to we nafitwe asitwe meko imebulu no temenweyo anu adoko igbenye mo ya imira kwa musa
1: mo we me anu adoko igbenye tantan wona fling gbere igbenye
0: ere

0: Edachenwe gbeze edachenwe edachenwe no zo ha do mo ra ti hu ibo ti gabo ti asabo ija ko no zagbe o anado yin ibonu mi ana malenle sin ye do mo ra no awa ti jamaka malenle do afoyan di yan so wa ilan ton na o jawe yen tin go mo re gbe ya so so ton na o jawe di mi re yan so lo yan so de ka be nu ku ka mo gla gla gla gla bo ataruji lo mi me adumi ton go jewele yo na be lo mi keke mi mu mi ma no bo pe ninu mi aya o ze kan mi mu ba sa ton mi na me o ase ro mi ase nko yan de o je ya pe ason da ba tun nko je ya yo le man den a pas de choix
1: ere zo ano de mi ni ai
0: to ko ya bo nu do ko ya bo ku nu mi da ko mi da prospere le man den a pas de choix an janu bi o me gbe ma o doge si we ya
1: man den doge si
0: ji ma yo ba ndia
1: ta le ba tan ko bi
0: na mo de bo na ime na mo la kun mi la on na yi le mo yi bo la mi to ko wo na le yi o ke ka di mo ga lo ko di ngo mo ria ni lo je
1: mo
0: ti na ari jawe e yo mi bo ya o do pele mi ya o do no mi do ma le pele e ya e so gbe na

0: 01 44 70 44 44. A dogo igweze do hoton satu imalenu bo ko iton do egbe e dogo igweze do mi atonu mi. Tro mi to po wakanu do mi wakanu we.
1: Ele garewo.
0: Mi do ganji mi chikadi e.
1: Alaji mi kan gboranu mi.
0: Eh wa o bi ari ta o me. Bi o ta o do to oje o gbe bi se. Alaji mi kan gboranu mi. Eh alaji mi do no bi ari. Alaji mi kan gboranu mi. Alaji baru ado mi kan gboranu mi. Eh o bo do gboranu mi ton.
1: Eh
0: ome,
1: me
0: go kan gboranu
1: mi le,
0: ka
1: ka je
0: me zo abawa e
1: je
0: o. Ah, abato bi e wa bo
1: lo me.
0: Ah, so do ya do na gbe nu asan ton lowo.
1: Ai, na ba ri gbe na na do ro.
0: Edu, edu we ga ma le lo gba ri gbe na.
2: Ayo
0: me dia
2: we.
0: Iwa
1: yo
0: wa
1: ta
0: wo to di on are mo. Ye nu black of free ya.
1: Ah,
0: mamle ya ira, mamle mi ya. Ah, ire me no no do ne. Ye nu black of mi no suni ye.
1: Aha.
2: Eyo
0: to
2: bi se
0: do
1: ma
0: Edu edu we ga male lo gba ya.
1: Ah,
0: mamle ya, you know,
1: mamle
0: mi ya. Ah, you know, mamle ya, you
1: know,
0: mamle ya. Ah, you know, mamle ya, you know, Edu, ya. Ah, mamle ya, you know, mamle ya.
2: Ah, you know, mamle ya, you
1: know,
0: mamle ya.
1: Ah,
0: you know,
1: ya,
0: Ah, you know, mamle ya, you know, ya. Ah, you know, mamle ya,
1: you
0: Ah, Eh yo to bi se do ma ton mi ayi. Era to ru po wa ise do ye o pe ya re. Si fan ton go gobi. Tro mi to wa kan we ku abo. Gbada en ku no ze gbe daga pere en no me da ho bi. Alaji ba Emmanuel mo ji gbo to mo sa to ne wo gan yin. Aha. But do gbese do ma ton mi ayi. A do balenu.
3: E be ni malenu ma fi
0: ni ji ni. Ba ka do balen ko do ayi. A do balen ko do to ye be fi ya.
3: O de so e je ti o ni ma do ma do gbe ni.
0: E o ndo ku do malenu ko ton a.
3: E o lo male ko ton le
0: fun ha. E o ko e so de jade bo ro ko ton lo de bo yin malenu a. Kafla ni do adu jujo de fe be yun ane me.
3: Gbere mo ya.
0: Na do balen ko to to ta gbe fi wa fun fi agbe. Ah, eya, eya.
3: O do gbe ba ko ji se do ta gbe po.
0: E yo, ti a je to po ohun ni da agunle ji are ne.
3: Eh.
0: E yo, agun te ji are. Agun le te ji are. Eh, o mi sa de de ga ne.
3: Oh,
0: ah, mi da je po ha malenu wa me. E da bo yin we ando wa ngbe. Non je po ha malenu wa. Awo we me ba le gon wa.
2: Awo we lo fo yen ka lo do si.
0: E o e gbo fo. E de ma sa lolo ne. Malele sa lolo ya. Tro bi to wa kan ku abo tuwe. Ku abo tuwe. But we bu asin ka do gaji ara alaji ku lo gbo bu bu ro
2: me bu po mo e lo tela me bi me
0: eh e ra na we ara e no lo gbo bu gbo bu re gbo de bu ku ye be pra ku fi ara
2: bi e mo
0: ayo e yo bo do gbe se do me ton alaji gbo chi bu
3: yemi ga alaji yo ko da
0: mi lo gaji alaji musa lo fi to baba hamanu lo fi
3: Mhm.
0: Ayo. Eyon, bo do gbe se do ma ton laji gbo chi bu. mi o gaji alaji musa lo fi tubo bahamanu lo fi
3: gbe ni o ti ni alaji ami so ni o gbe re
0: yo bo gbe se do ma ton alaji gbo chibu
3: mi o alaji lo ko da
0: mi o gaji alaji musa lo fi tubo bahamanu lo fi
3: gbe ni o ti ni alaji ami so ni o gbe re
0: soja la ko ta pe di eyo ena chenu e alaji kan gbo la ena chenu e zan de 01 4 70 44 44 do nu e mi to wa kan go
3: ya lo do ru mi to fo ne mi go
0: mi do ganji me chekadi e
3: na ru mi to pe di de di de handle
0: alaji de teka yin wa well, ay maka ria ya
3: ay maka alaji fiande re lo mi o
0: alaji fiande
3: eh un la do po kwa me bi hen abrei la
0: alaji do ba ye bu da se o be
3: eh o be dia fo
0: alaji fiande
3: me mi de gboru mi
0: ka mo la de igbe a
3: e la edo edo wa me ko wa fo e po pere bu na wa
0: go ai ale po nu ku lo ya sa o ku me
2: o pe a
3: e o da kwa sa ro fi
0: ni o so e o so o so su so to yan na me aya so me so yo re do ganu nu so no re su so to na me
3: ko so gbo atemu ki do pueno ma se da so me de su me so no ibu nu ko me ha
0: tu we si pe da se sa tun ja ron do buru on
3: adu mi do ko ni
0: do bo ja do me ato mi ayi
3: e na do gbe ma to na do gbe na la ti ta la jo bikli ma jida
0: eh
3: me yo edo be pe ta ti me step security bu no we no cho mi nu ja ko nu e no cho me step ta ti ya una do gbe ta re ku do ko bura do gbenu alajio imoru ibrahim bura de siru ku do ko yo ko fifa na ni mala do gbenu alaji neno ledo di mufata mufata yeri so ni ku do ko yo ko fifa na ni
0: yo ena chenu baby
3: anyways that you for
0: 0 44 70 44 44 Tromi te wa kan we ku abo. Badan ku no. Mi do gaji alaji bahaman wa do moji. Ne wa ade gbendo alaji de te wa yin ni.
4: Ah, alaji Muhammad eno yi
0: me. Eh.
4: Mi do ga ja.
0: Mi o dupe ya me de u me.
4: Ebe jo fo se jo alaji Muhammad eno yi me.
0: Ah. Ni ko bon go
4: do ko ya bo ya jo mi jan ko bi
0: o
4: shira meda mi si ko ga
0: o shira meda e wa alu an go bo jan wa

0: na tra mi ta donu yi
1: ba po nu me
0: eh
1: e do po la po nu me
0: okay donu ala di mi nu gba la po nu mi
1: ala di ba o mi ni lu die
0: eh
1: ala di ba o mi ni lu die
0: eh
1: ala di mu pa
0: no te yi
2: wa ala di mo na mu oro Alaji Musa wa no do toji Alaji to my baka
1: Alaji ba ha mi nu
2: Abnam
1: Ahana
2: e ya do gbenu ma ton mi ayi ka ka kan lo ye
1: we do gbenu Alaji Nisha
2: Mhm
1: o do gbenu Alaji Raul Mhm gbenu Alaji bala fe de mi egbe jina bi ku
2: aso soja ho be ni gbeda ni awe
0: nlanjie ri
1: o la tan wa me
2: soja la gbeje pere o
1: soja gbeje nu ni se ben
2: ko bo la me
0: se bla lo po pri pri
2: ke lo na mi abo
1: mo kwa ize mo me
2: eh bo me wa me da me le mo la lu sa ja janwe
0: soja la gbeje
2: so ma sa o me se gbere ma sa o me Aham, ela tinha muito um exame. Bora passar lá, mãe.
0: Cansa com ele.
2: Só se vai ver.
0: Só se vai ver, não é bom.
2: Ilo lo pe pa ise. Ah, o ise agbede ka do gbe Ai ma lenu wa ma sa gbo la.
0: La pere e fi esi.
2: Eh o, ai ma lenu wa ma sa gbo la. E gbo sa gbe ahoya be.
0: Oh, e da free we.
2: E free. Ma je sasina
0: eh
2: ne fi abola o ke lo aise ni yo bo fi lo gba si lo bo je ga do
0: eh
2: ka fra agudian abendi o be
0: abendi
2: vu
0: am flic lo a tomble o
2: ka fi lo ni ka dogbe ni ka dogbe ni ka dogbe bi ya gbo wa ba isa mo lenu gbo a so to mi to ko abo to we to nu we
3: alo
2: alo el aja
0: Alaja
2: ku abo. Na no yin.
3: Sanfet.
2: Eh?
3: Bay fida.
2: Ay.
0: Ko na bi adu.
2: Eh abo dogbe nu ma ton mi aye.
3: Eh?
2: Dogbe nu ma lenu aton.
3: Dogbe ni. Alaji Muhammad. Dogbe ni Alaji Yao